any mobi. Limoni ba from Mwase. Kebu. Kubunga. Mary Kay, Kikeo wa bega. Won tri bully bine se o intro ke la la nu chwa ne. Mary Kay, yo a job uru. Na meli badu reken de kanon. Ajonye, yate.